0: आज हामी हितोपदेश 14 अध्यायको 1-3 पदसम्म हेर्नेछौ। आजको वचनको शीर्षक खुशीको खेती गर्ने महिला भाग 1।
1: हालेलुया। 여러분의 가정이 또한 자녀손이 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스려가는 거룩한 가문이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 할렐루야. म प्रभुको नाममा आशिष दिदछु कि तपाईको परिवार र तपाईका छोराछोरीहरू फलवन्त र वृद्धिका हुन्, पृथ्वीमा भरिउन्, यसलाई आफ्नो वशमा पारुन् र यसमाथि राज्य गर्ने एउटा पवित्र वंश बनुन्।
1: युदा तांगे यहोसाबातिराणन वाङ इसोस्तयो।
0: यहुदाको भूमिका यहोसापात नगरेका एकजना राजा थिए।
1: सन्चिन्दो आजु गोरुकान वाङियोच्यो।
0: उनका स्वर्गीय पिता पनि एकदमै पवित्र राजा थिए।
1: कु आबोजीए तिरुल इयोसो सङ्गोङान वाङिन्देयो।
0: आफ्नो पिताको उत्तराधिकारी बनेर उनी एउटा सफल राजा भए।
1: आसेरा मुक्सांग्वा신당을 제거하고 우상을 척결하는데 전임을 쏟았죠.
0: 운례 아세레카 무르티하루 라 우차 이스탄카 푸자 이스탈하루 하타에라 무르티 푸자 운물은 거나마 아프노 푸라 대한 라가에
1: 방백들과 레위인들을 유다 각 성읍에 보내서 율법을 가르치게 했어요.
0: 운례 아디카리하루 라 레비하루 라이 에우다카 서비 서하루마 베우스타 시카우나 파타에
1: 모압과 암논이 이방 나라가 연합군이 되어서 쳐들어올 때 사진이에요.
0: 요 तस्वीर मोआबि र अम्मोनीहरुका अन्य जाति राष्ट्रहरुले संयुक्त सेना बनाएर आक्रमण गर्न आउँदाको हो।
1: जन बेक्सङ्गदरेगे कमशिकुल सन्पोएक्कुयो। कुरिगो चान्याङदेरुल कुनिन्दुलपोदा अप्सेवोक्कुयो।
0: उनले सबै प्रजाहरुका लागि उपवास घोषणा गरे र गायकहरुलाई सैनिकहरु भन्दा अघि राखे।
1: 자신이 선두에 서서 하나님을 영화롭게 하는 찬양을 울리면서 걸어갔더니 그 전쟁에서 대승을 거둔 거예요.
0: 운이 앞에 어기 라게र परमेश्वरको महिमा गर्ने भजनहरू गाउँदै अघि बढे र उनीहरूले त्यस युद्धमा ठूलो विजय हासिल गरे।
1: 군사력을 증강시켰고 사법 제도를 정비했고 유다를 평안하고 부유한 나라로 만들었죠.
0: 운이 सैन्य शक्ति बढाए, न्याय प्रणालीलाई सुधारे र यहुदालाई एउटा शान्त र समृद्ध देश बनाए।
1: कृके चल्लागदन यहोसाबात वाङि हनाए शिस्सुरुल हेयो।
0: त्यसरी सफलताको शिखरमा रहेका राजा यहोसापातले एउटा गल्ती गरे।
1: कु शिस्सुगा मोल्कायो।
0: त्यो गल्ती के थियो होला?
1: 북이스라엘과 동맹을 맺기 위해서 북이스라엘의 왕이었던 아합 왕과 이세벨 왕비의 딸과 자신의 아들을 결혼시켜서 사돈 관계를 맺어요.
0: 우터리 이스라엘과 선디 가르나가 라기 운레 이스라엘과 라자 아합 라 라니 이즈벨 기 조리상과 아프노 초라고 비바하 거라이라 바이바이크 삼만다.